0: asr barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: qo'lini pallasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangama ustalara.
1: Assalamu alaikum. Çakırtırıyor iken siz?
2: Çakırtırdım. Kanımda oturayım. Maslahatlı iş var. Yukarıdan bayram münasebeti bilen mukafat var. Kanı kimge biriş mümkündü bu öyleysiz?
1: Bilmedim. Hamma yaxşı işledi. Hamma mukafatı layık.
2: Masalaga anora yondashing. Mukofot hammaga yetmaydi. Sizningcha uni kimlarga bersak bo'ladi? Ana shundan gapiring.
1: Buxgalterimiz Botirjon yaxshi ishladi. Bo'lim boshlig'i Boqijon ham loyiq. Uni qo'l ostida ishlagan Soat Qulmini ham Berdivoyni ham mukofotga loyiq deb o'ylayman. Kotibangiz Nasibaxonga ham mukofot bersa bo'ladi.
2: Bo'lmagan gap. Xodimlaringizni hammasi pragurchi. Bittasi kech keladi, ikkinchisi vahli ketib qoladi. O'sha siz aytgan Soat Qulmidan berdi voy. Bilmadim nima ish bilan shug'ullanadi. Xullas kecha tushidan keyin idorada hech kim yo'q edi.
1: Yo'q, yo'q, nima deydi? Hamma shu yerda edi.
2: Qani? Bo'lmasa chaqiringchi o'sha hammani.
3: Jo'y chaqirib turgan, shu vaqtda chaqirmadi.
2: Kelinglar, kelinglar, kelinglar, qani kelinglarchi.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, kelinglar. Sizlarni ish vaqtida berga to'plashimdan maqsad shuki, bu gapni aytish ham noqulay bo'lyapti, ammo aytishga majburman. Kecha aniqrog'i tushlikdan keyin kostyumimni yechib mana shu stolni suyanchig'iga ilib qo'ygandim. Ish kuni oxirida qarasam cho'ntagida pul yo'q. Sizlarni chaqirishimiz sababi mabodo. Yo'q. Sizlardan gumon qilayotganim yo'q. Mabodo.
5: Menga nega unaqa qarayapsiz? Birovning cho'ntagiga kunim qolgani yo'q.
6: Adam bo'lmaydimi?
5: Odamni teshik yuborganday qarayapsiz-da. Xuddi pulni men olib siz quruq qolganday. Axborotingiz uchun men kecha tushlikdan keyin ketib qolgandim. Bojam yubiley qilayotgan edi.
6: Voy, a sizni hech kim o'g'ir deyotgani yo'q-ku. Nega o'zingiz oqlayapsiz? Kecha men ham tushlikdan keyin ketib qolganman. Yaqinda farzand ko'rganmiz, o'zingizlar bilasizlar. Kecha xotinimni to'g'ridan olib chiqdim. Nasibaxon ko'rdilar, to'g'ri Nasibaxon. Paypoq to'qib o'tiringiz-ku, to'g'rimi?
7: Voy, yo'q. Sizgacha umuman ko'zim tushmagan. Negaki, kecha tushlikdan keyin erim bilan ipodromga tushganmiz. Voy, tag'in ko'ngillariga kelmasin. Erim idoramizga kirganlari yo'q. Voy, haligani ishonmasangiz, haligani Sotaqul bilan kechirasiz. Sotaqul bilan Berdo akadan so'rasangiz, etishadi. Haligi ular gaplashib o'tirishdi. Nega? Ha, sizdan negami deb hazillashdi.
8: Yo'q. Singlim, sen bizni tushlikdan oldin ko'rgansan, adashma. Kecha Berdivoy menga shaxmatdan yutqizib pivoga tushgandi. Shunga ikkalamiz tushlikdan oldin quyonni rasmini chizgandik. Ana Botir aka tasdiqlashlari mumkin. U kishiga yuring degandik, ishim bor deb unamadilar. O'zingiz ayting, Botir aka, shunaqa bo'ldimi yo'qmi?
5: To'g'ri, hech kim qamagandan keyin men ham ketib qoldim-da.
2: Hammasi tushunarli. Demak, kecha tushlikdan keyin idorada hech kim bo'lmagan. Hech kim meni xonamga kirmagan, shundaymi? Bo'ldi. Hammasi tushunarli. Uzr. Hamma ish joyiga borsin, ruxsat.
1: Xo'p, yaxshi ish bo'lmadi. Xo'jayin, puliz ko'pmidi?
2: Ko'p kamligini mukofot olgandan keyin bilamiz-da. Mana kim qanaqa ishlayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Xullas kalom, mukofot o'zimizga qoldi.
9: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda nima qilib o'tiribsan qorxonada?
2: Shu xonani chirog'i yaxshi ishlamayapti.
4: Ishlashga-ku ishlayapti. Chirog'ini yoqish kerak-da.
2: Bilmayman dey.
4: Qorxonaga kirib olib yig'layotganmiding? Nima yig'layapsan?
2: Bilmayman.
4: Tavba qildim. O'zidan o'zi ham odam yig'lar ekan. Ozoda ish qilib chiqating og'rimayaptimi?
2: Yo'q.
4: Sabab bordir?
2: Qarivonman. O'shanga yig'lamayman.
4: Topgan narsangni qaragin. Ana, chirog'im o'chdi.
2: Tuzating.
4: Hozir tuzatamiz.
2: Men nima qilayman? Yordam berib turingmi?
4: Yo'q, sen o'zing uchib tursang bo'ldi.

0: Hurmat izlab.
1: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
2: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
3: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
2: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
3: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
2: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
3: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
2: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
3: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
2: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
3: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
2: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
3: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
2: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
3: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
1: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'g'itlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, baland-baland uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan, yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Ana u Anvar aka, uylar qayerda?" deb. Deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Ana u birinchi etajni ko'ryapsanmi?" deb. O'sha deymish. Xotin eriga: "Dadasi, turing. Hadeb 11-gacha, 12-gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, 1-2 so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi, dadasi. Abrot qiling. Ertalab sahar 5:00 yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4:00 bezori chiqib urib pulni olib qo'yishdi. Uyga qaytib kelsa, dadasi qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi, dadasi?" desa: "Abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi" deydi. "Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin" deymiz. Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, "Dadasi, o'g'lim" deb, "Ha, qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsanmi? Tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shu uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa, "Bola ham xo'p" deb, bunday qarasa, Rayhonani o'sha kalendar rasmi turganmiş. Haligi bolani ko'zi tushib: "Dada, Rayhon ham yo'qolib qolganmi?" deymiş. "Nimaga o'g'lim?" desa, "Qarang, rasmini yopishtirib qo'yibdi avtobusga" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асазоде? Асазоде, хафасан, тинчлима?
3: Nimasini aytasan o'rto? Ukami maktabdan haydashyapti.
2: Nega endi haydashadi?
3: O'tgan hafta imtihonga borganda ustozi daftarini tekshiribdi. Ukam ham bo'm-bo'sh daftarni ko'rsatibdi-da.
2: Xo'sh, keyinchi? Keyin nima bo'ldi?
3: Keyin ustozi nimaga hech narsa yozilmagansa, ukam o'qituvchisiga nima degan bilasanmi?
2: Nima debdi?
3: Axir o'zingiz aytgansiz-ku, darsda daftaringa faqat kerakli ma'lumotlarni yozib olinglar deb. O'shanchun ham kerakli ma'lumotlarni eshitmagandim debdi. Keyin direktor bilib qolib, ustozini rasa urishibdi. Ishdan haydayman deb turibdi.
2: Tushunmadim. Ukeni urishish o'rniga nega ustozni urishibdi?
3: Chunki o'sha o'qituvchi darsda faqat formulani o'rgatgan ekan-da.
2: Xo'p, direktor o'qituvchini urishibdi, ishdan haydabdi. Lekin sani ukeni nimaga haydalvotdi?
3: O'sha o'qituvchi ketsam, faqat mashi bola bilangina ketaman debdi.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
5: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
4: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
3: Tozadek go'yo.
4: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni suvun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
5: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
4: Farzandlarni bolalik chog'idanoq qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: hangame ustalara.
1: Mümkün mü?
2: Yana keldiniz mi? Men sizi taklif qilmadim şekilli. Qo'ng'iroqli mehmonga chaqirmadim shekilli.
1: Chaqirmagansiz, to'rakalonovich. Nima qilay, zarurat majbur qildi. Otalov tashkilot sifatida ozgina taxta olib bering. Taxta bo'lmaganda mehnat darsi o'tib bo'lmayapti.
2: Qanaqa taxta? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Uni qayerdan olamiz? O'zim ham kimdan taxta undirsam ekan deb o'tiribman. Klubda pol chirib yotibdi. Kirgan odam mayib bo'lishi turgan gap. Shuni tuzata olmay boshimiz garang bo'lib yuribdi. Bular bo'lsa taxta deydi-ya. Ya siz taxta deysiz u, pomidor uchun yashik topolmay o'tiribmiz. Xo'sh, o'sha siz aytgan taxtani qayerdan topishni bilasizmi?
1: Endi bilmayman-da.
2: Ana, men ham bilmayman.
1: Taxta bo'lmasa boshqa narsadan yordam berarsiz axir. Bizga eshik juda zarur. Koridorni buzib bitta eshik qo'ysak, bitta qo'shimcha kabinetli bo'lardik.
2: Ya o'zimiz ham eshik topsak, koridorni buzib, eshik o'rnatib, xo'jalik ishlari bo'yicha ma'unimga kabinet qilib berardik. Yo'q, eshikni yoki eshik ishlab chiqaradigan ustaxonami?
1: Endi har holda men o'ylaymanki,
2: ya yo'qligini bilib turib, meni ham o'zingiz ham noqulay holatga qo'yib so'raysiz. Yo'qni yo'nib bo'lmasa, nima qildingiz?
1: Sport kompleksimizni jihozlashga yordam berasizlar? 3 yildan beri va'da berib kelasiz.
2: Qanaqa sport kompleksi? Balki siz hali sport saroyi yoki ot chopar qurib ber ham dersiz. Ozingizga siqqanini so'ravering. Men sizga Ibn Xattobman.
1: Nachorat Qorakalonovich.
3: Ertasiga ostonada yuzlari tundalangan 3 nafar bola ancha eski, bir tomoniga bor bilan paxtakor chempion deb yozilgan eshikni ko'tarib kirishdi. Bolalardan biri hayratdan qotib qolgan direktorga qarab dedi.
4: Amaki, amaki, bu eshikni qayerga o'rnatamiz?
2: Iya, bu eshik qayerdan keldi?
4: Xotirlanmang, eshikni maktabdan ko'chirib keldik.
5: Amaki, taxtalarni qayerga taxlaylik? Maktabni taxta devorini buzgandik. Balki klub poliga yaratarsiz, ha? Yanachi amaki, bolalar 20 tacha yashik olib kelishyapti. Eski bo'lsa ham pomidor sosa yaraydi.
2: Eha.
6: Hangoma ustalari.

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vostakma.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoda. Uydamisan?
3: Ha, qatta bo'laman boshqa.
5: Shu, nimalar qilasan endi hozir?
3: Nima qilardim, kino ko'ryapman.
5: Kino. Ozoda, kecha manichi to'yni yomon uyaltirding-da.
3: Nimaga?
5: Shunaqa ham ko'p yo'taradim odam, ha, toba.
3: Nima qildi yo'talsan?
5: Kecha Adeli meni oldim kelib, bilasanmi? Yo, beyo, o'zlaridan o'zlar baqirishga tushib ketdilar.
3: Nimaga?
5: Men ham hayron bo'lib qoldim. Qizimni qaragan yo'talishini kasal qilib qo'yibsan-ku. Men senga qizimni shuning uchun berganmidim, desalar bo'ladimi?
3: Nima dedingiz?
5: Aytdim, qizingiz shamollamagan, gripp ham bo'lmagan dedim. Prosta yeng ko'nyoganiga o'sha yo'taltiribdi dedim. Hali.

0: satrda.
1: Mashhur inson yarim umrini taniqli bo'lishga sarflaydi. Qolgan yarmini esa qora ko'zoynak taqib, uni hech kim tanib qolmasligi uchun sarf etadi.

0: Hikmat izlab.
1: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
2: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1,5 ming so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1,5 ming so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8 ming so'm qarzsiz.
2: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: ich.
1: Talabaning uchta tilagi bo'lar ekan. Nazariyotda. Qachon ovqat yeb olarkin mana? Amaliyotda. Oy, qachon uxlab olarkin mana? Sessiya vaqtida. Qachon bu shafqatsiz dunyoni tark etarkin mana?

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: ciebie.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
4: Ijtimoiy dindarmon.
5: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
6: Alo.
7: Alo. Alo.
6: Alo.
7: Alo, eshitmayapman, kim bu?
6: Assalomu alaykum. Onajon.
7: Voy.
6: Yaxshimisiz?
7: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
6: Rahmat.
7: Ishlaring yaxshimi?
6: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
8: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
5: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
8: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Markaz radyosida. Kuldirgich.
1: Bir ayol doktorga kelibdi. Doktor, menimcha o'g'lim narkoman bo'lib qoldi. Nega unaqa deyapsiz? Oxirgi payt maktabga bormay qo'ydi. Uzun yengli sviter kiyadigan bo'lib qoldi. Tushunarli. Mana sizga yo'llanma. O'g'limgami? Yo'q, sizga. Nega endi? A hozir qishki ta'til-ku.
2: Let me see you dance, babe.

atlasingning o'zi bir san'atdir asli. Asli san'atkor o'zbegim sen emasmi? O'zbegim mening o'zligim o'zgacha. O'z xalqim sening o'zliging o'zgacha. Beshik uzra zap mayli allasi bor, to'ylarida sho'x qo'shiq yallasi bor. Kerak bo'lsa uy to'la bolasi bor. O'zbegim sening o'zliging o'zgacha. Xalqim

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Yani mana kızlarımız oturuştu juda acayip çiroyli güzel kızlarımız iffatli bular hammasi juda yaxshi. Qachon yaxshi? Turmushga chiqquncha yaxshi. Turmushga chiqqandan keyin erkaklarga nisbatan sal yomon bo'lar ekan. Ya'ni qanaqa deng? Erkak kishini ishga soqib qo'yar ekan. Bitta ikkita bolali bo'lguncha chor ey deb chaqirar ekan. Dadasi demas ekan. Yo bo'lmasa huy der ekan. Ja qarolmasa so'g'ol bo'lib qolar ekan. Bir kelin deng. To'y o'tgan, oradan 15 kun o'tgandan keyin qarang, katta to'g'rani qo'g'olib kir yuvyapti. Kirdi yuvib, krantga ro'g'itayapti. Marajog'asiga olyapti, kiyov bolalar naryada o'tin qilyapsa, ey, sen kiyov bolalar o'tin qilish bilan o'vora. Huy! Ha, nima deysiz jonim? Bu kirlar deyoyishi boringcha ko'payib ketadi. Yo'q deb ko'rsin-chi. Ko'p bo'ladi, uch kelib kiyov bolalar osyapti. To'g'ri kelgan narsani osishadi, hovlini archa bayram qutashapti. Qattan biladi ular chekiga osadigan narsalarni. Ularni ham osib o'rganadi. Ana endi qarang, kelin bola non yasashni boshladi. Xamir qilyapti, qarang, to'g'riga xamirni suvagan ko'tarib, ko'tarib urading, xamirni mana shunaqasiga eshib ding, endi bosyapti. Xamir bo'lganiga pushaymon bo'lib ketyapti xamir. Ko'tarib to'g'ridan olib yana qaytarib uryapti ding. Bosh eziyapti. Nonni yasayapti, yana kiyov bolani chaqiryapti. Hey, desa kiyov bola o'tin qilyapti. Tiriq, tiriq. Ey, desa qarang, desa ha nima deysiz? Tandirga o't yoqib yubor, non yasayapti o'dim, ulgimay qolishim mumkin. Xo'p bo'ladi. 3 vaq o'zipay bilan tandir qiziydi. Kiyovlar nima qiladi? 15 vaq o'zipayni tiqib tashlaydi. Vajang tandirni usti ham qizuvradi. Tagi ham qizuvradi. Qo'shni devorga qilingan bo'lsa, qo'shni devori ham qizuvradi. Ba'zi kelin non yopishni boshlashi bilan narigi tomondan qo'shni ham tezay yopadi, devor qizib qolganda. Aynan qiziyapti. Endi uni ham qo'yaveringlar. 2-ta 3-ta bolali, 4-ta bolali bo'lganingizdan keyin qo'l mashqiga chiqib olib, fa bo'lib qolar ekan bular.
3: Qa ketyapsiz? O'tiring, ko'milib 8-ta bolangiz bor.
2: Tiqilishda 4-ta bolani 2 ga ko'paytirib ham bo'laveradi. Undan tashqari bu ayollarimiz har tomonlama bori yaxshi ekan. Agar bular bo'lmasa-chi, voy, mana u paypaq janavar 2 kun yuvilmasa-chi, bitmojit deydi kelib qolar ekan. 3-chi kunga o'tgandan keyin fransuzizga duxin deydi kelar ekan. Agar 3-4 kun yo'q bo'lib ketsa, bu paypaq janavarni yechgan joyida tika turadigan bo'lar ekan. Yana 2 kun qolib ketadigan bo'lsa, paypoqni yechgan joyida qotib qoladi. Valinka.
0: Hangoma ustalari.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: To'g'ri ish qilsang, birov eslamaydi. Ammo xatoga yo'l qo'ysang, hech kim unutmaydi. Rivoyat qilishlaricha, suv, shamol, olov va nomus do'st tutingan edi. Ular hamisha birga yurardilar. Ammo bir kun kelib, ularni ajriladigan va hamma o'z ishi bilan shug'ullanadigan vaqt kelibdi. Ketish oldidan keyinchalik bir-birlarini qanday topa olishlari haqida fikrlashibdi. Biror o'simlik ko'kargan joyda "Men albatta bo'laman" debdi suv. Yaproqlar shivrini eshitsangiz, bilingki, "Men o'sha yerdaman" debdi shamol. Olov esa tutun bor joyda bo'lishini aytibdi. Birgina nomus indamay turardi. Do'stlar undan nimaga belgi alomatlarini aytmayotganini so'rashibdi. Nomus shunday javob beribdi: "Sizlar ajralishingiz va qayta topishingiz mumkin. Mendan ajralganlar manguga ketadi. Men bilan qayta hech qachon birga bo'la olmaydilar" deb javob bergan ekan. Yaxshi so'z go'yo bir go'zal qushdir. Tilingdan chiqqan zahoti boshqalarning qalbida sayraydi. Inson nomusini yo'qotdimi, qayta tiklanishi qiyin masaladir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'rtalar qarang, ey, urush rajgar paytida komandir e'lon qildiki, bitta nemis asiri olib kelganga 10 so'm mukofot. Eng zo'r razvedkachilar 3-ta, undan mundoralari 2.5-ta, qolgani bitta olib kelibdi, u ham o'lik. Hay bundan oshirilmay turishgan ekan, birdaniga qo'qonli bir shayqovchi yigit xizmat qilayotgan ekan, 10 kun jo'qib ketib, 11-chi kuni bir poyezdi 10-ta vagonida sostavi bilan haydab kelib, vagonlardan 1000-ta nemisni tushirayotganimiz, shinellari yitilgan, soqollari o'sib ketgan, qo'lida avtomat bilan shinaydi ro'zaynak, shinay gestallayn. Mingta nemis komandir ko'rib, voy muncha ko'p olib kelibsan. A senga mukofot beradigan bo'lsa, pul yetmaydi-yu. Olib kel dedingiz, olib kelyapmiz komandir. Biz chakana savdo qilmaymiz, ko'tara savdo qilamiz. Shinaydiroq, shinay. Maya qara, bo'pti olib kelsak, senga donasiga 3 so'mdan beramiz debdi. Komandir 10 so'mdan bittini ham kam bo'lmaydi. Tirixlik bo'lmasin. Ha, xo'p, saniki ham emas, biziki ham emas. 5 so'mdan olur desa esingiz bormi, komandir? O'zim donasini 7 so'mdan olib kelyapman.
3: Hangoma ustalari.
2: O'rtalar jinnixonaga foto kirib kelib, mana bu qismimizga o'xshab rasmga qoldi. Jinnilar to'palon rasmga tushayotgan edi. Biz olib qo'yaymiz. Ular to'g'ri ham tushmas ekanda. Orqasini qilib, daraxtlarga osilib, oyog'ini osmondan qilib, ko'zlarini yumib tushar ekan, bir jinni bir chekada tushmay tursa, siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Tushsam ham, yuz yilli yong'oq orqasiga tushaman debdi. Qani yuring, turing yong'oq oldigacha, yong'oq orqasiga o'tib bekinib olib olaring debdi. Yeah. O yong'oqni oldiga o'ting, orqa fonda yong'oq bo'ladi. Siz shurali chiqadi desa, yo biz mashinada tushamiz, olavering debdi. O yong'oqni oldiga o'ting desa, oldigandan keyin olmaysanmi debdi. Bor shu bilan tortishib o'tiramanmi deb shirin qilib chizib rasmda olib, 3 kundan keyin ishlab kelsak, eng ko'p to'polonni o'sha qilib yaratmish. Bizikini berib olay. Yong'oq, yong'oqni berib olay. Yo, yo, yo, yong'oq. Mana yong'oq, yong'oqdan boshqa ishingiz chiqmadi desa, bunda qara, vah! Zo'r bo'pti. Men buni otam bilan onamga jo'nataman. O'g'limdan rasm kelibdi deb, bunda qarasa, yong'oqni o'zi. Ya, o'zi qani ekan deb qidirib turishganda vaqt deb chiqib qo'qitib yuboraman dedimish.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Insonlar bir-birlarini ko'rganda assalomu alaykum deydilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar, tezdi do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobidan nishona.

0: radyosu be.
1: Kuldirgich.
2: Oye, men boshqa hech qachon qo'ziqorin yemayman. Nega endi? Kecha ularga so'z berdim.

0: hangame ustalere.
1: Maktab direktori buzg'unchi balani kabinetiga chaqirib, "O'g'lim, sen o'zingdan kattalar deyam, hatto ustozlaringni ham sendiragansan. Nimaga unaqa deysan? Shuni

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaka, to'g'risini ayting, men qarang 30 ga kiryapsiz. Hech biror nimadan armon qilganmisiz? Armoningiz bormi?
3: Nima so'rayapsan?
1: Shunchaki o'zim qiziqib qoldim-da.
3: Armonimmi? Armonim, yoshligimda bitta armon bor edi. Haliyam meni shu armon qiynaydi.
1: Qanaqa?
3: Yoshligimdan beri chiroyli, aqlli, g'amxo'r xotinim bo'lishini orzu qilardim.
1: Sizga nima xalaqit beryapti?
3: Nima emas, ozosh, kim degan?
1: Emay qarang, manamchi sizgacha erga tegaman deb o'lib turganim yo'q edi.
3: Ha, shunga birinchi uchrashuvimizdan tegaman degan ekansan-da?
1: Voy.

0: Радио Маркес.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sizsiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

0: Hikmet izlab.
1: Rivoyatda aytilishicha, bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Kunlarning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: "E dunyoda mendek jonivor yo'q, chunki men suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman." Buni eshitib turgan qari toshbaqa unga: "Ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan. Yugurganing bilan kekdek yugura olmaysan. Uchganing bilan burgitdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, xolos," debdi. Shuning uchun aytadilar: "Eshakka ortiqcha ahamiyat berib yuborsang, u o'zini asl arab otiman," deb o'ylab qoladi. Har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatini rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'radi. Aqlsiz esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.
2: Tip

0: Qadr kech.
1: Er va xotin janjali. Bilasizmi? Sizga hayotining qanday damlarini baxsh etdi? Sanchi, bilasanmi? Sen uchun chek daftarchamning qancha miqdorini sarf qildim, ha?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосы.
2: Хангама усталары.
3: Бері қатын базар айлан бүрген екен, бір ешеменге адам өтіп қаса, пош-пош өтіп қаса, әлігіне ешегенін көріп қалып, ер қатынге хазыр қапты, қатан депті, хазыр үйгір бе қазыпті. Ерім бірін сауап іште келеді, үйгір күл, хазыр қазыр, тіштемі, неме көріп қалдым, қарындашын көріп қалдым, қанатсы, анады ешеді көрсатты. Көрдім, танедім қарындаш еді, десе аялымадырмыш, ха, мен еші ешек, ерім таманнан қарындаш болатырмыш. Ayollar gap ko'rsdi, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nima demish, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi. O'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti. Pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti. Tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapmanmish. Desa, u ayol o'ylab-o'ylab, asib o'tirib oling dedi, hammasidan qutulasizmish. Ana ro'parasi televizor ko'rib o'tiraverasizmi? Mendan shuni ham so'rib o'tirasizmi dedi. Haqiqatan ham ayollarimiz aqli hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qopti, yaxshi yotib turing. Yaxshi yotib turing. Oltita bolaning onasi desa ayol nima demish? Siz ham yaxshi yotib turing, ikkita bolaning otasi demish. Manaman degan insonlarning hammasini onasi dunyoga keltirgan. Albatta otasi ham sababchi. Lekin asosan ona ekan. Niyat qilib yurgan tug'ilmasdan oldin o'g'il bo'lib tug'ilsin yoki qiz tug'ilsin yoki buyuk bo'lsin, sportsmen bo'lsin yoki o'dusi u bo'lsin, bu bo'lsin. Mana masalan Rustamjon Qosimjonov onasi agar niyat qilmaganda jahon chempioni bo'larmidi shaxmat bo'yicha? Yoki otasi niyat qilmaganda bo'lmasdi. Masalan otasi kelib turib shaxmatni toshni boshrasiga ishqalab tashab kim shaxmat bilan bola chaqa boqibdi? Shaxmatchiga birov qizini beradimi? Ertaga nima bo'lishini o'ylayapsanmi? O'g'ling kim bo'lishlayapti desa shaxmatchi deymanmi? Tur o'rningdan, falon ishni qil, o'qishga bor, falon joyda o'qiysan desa deganda O'zbekiston shaxmat bo'yicha jahon chempionligida qolib ketgan bo'lardi. Masalanda shaxmatga qiziqmaydiganlar juda ham ko'p hozir ham bor oramizda. Tastamta so'rayapti demiş. Do'stim, Kaspar bilan Karpov o'rtasida o'yin bo'lar ekan. Shu o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmayman do'stim, men futbolga qiziqmayman demiş. Futbol bilan shaxmatni topolmaydi. Nimaligini? Ha, futbolga qiziqmaydiganlar ham bor-da. Tasnima demiş, ikkitasida o'sha futbolga kirgan ekan, baqiroq ovozi qolibdi. Hamma qo'shilib olgan baqiroq ovozi hamma yo'qoldi qoldi desa. Ovozni nimani o'ng qulog'imdan qidirib olgan edirmish. Buni quloq kar bo'libdi. Gol bo'lsa ham gol deganda og'aniga qarab. Bu mayna qozirga.
1: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Asıl Zode. Man chiroyliman. Bu qaysi zamonga taalluqli so'z?
0: Agar sen o'zingni qiyoslab aytayotgan bo'lsang, o'tgan zamonga tegishli.
2: Voy, Asıl Zode, mana qahvani qara, muzdeligini.
0: Voy, nazosi kiroy gapir.
2: Nimaga?
0: Ofitsiant eshitib qolmasin divonmanda, muzlatilgan qahvaga 100 so'm ko'proq pul olishadi.
2: Shunaqa degan. Voy vo, Asıl Zode, mana bu qahva namuncha qayno, zo'rg'i ichibman, tilim kuydi. Bilasanmi Asıl Zode, agar chet elga hech qanaqangi yugur-yugursiz, hujjatsiz chiqishga ruxsat berishsa, nima qilarding?
0: Nima? Shunga ruxsat berishibdimi?
2: Yo'q, shunchaki, gap yo'q edi, xayolimga kelgan gapni gapirdim-da.
0: Bilasanmi, agar shunaqa bo'lsa, men darrov daraxt ustiga chiqib olgan bo'lardim.
2: Tushunmadim. Nimaga?
0: A, unda hamma chet elga chiqib, yerda meni ezg'ilab tashishadi-ku.
3: 2 dugona.

0: dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi. Bizda

0: dinglaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari. Tillardan chiqayotgan shirin so'zlari. Ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: Kuldirgich.
1: Bir kishi tovuq go'shtidan kebab qilib sotardi. Uning qallobligini sezib qolib, qoziga olib borishibdi. Rostini ayt, kebabga tovuq go'shtidan tashqari yana qanaqa go'sht qo'shding? Ot go'shti taqsir, qancha? Tengma-teng. Ya'ni bir tovuq, bitta ot.

0: hangoma ustalari.
1: Aytib o'tdim, sportchi ekanligim rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Hammaga o'xshab endi aktyorlarning ovozini men taqlid qilmayman, chunki hozirgi aktyorlar juda nozik bo'lib ketganda, sal o'xshatmasangiz darhol sizdan negadir xafa bo'lib qolishadi. Agar men aktyor bo'lganimda, meni ovozimni biron bir inson taqlid qilsa, men benihoyat xursand bo'lardim, chunki odam eng sevgan aktyorinigina taqlid qiladi xolos. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish turishini ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta bechara yozdi saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xoroz ovozi. Xo'sh, xorozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab 5 bo'lsa go'yoki bir narsani yo'qotganday ularni fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qani? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xorozni rash qilishadi. Iloyim ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'r oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qo'y, hammamiz bilamiz. Qo'y. Qo'ylar 3 turga bo'linadi. Keng yaylovlarda, qir adirlarda yoyilib yuradigan qo'ylarning marashi.
2: Ba! Samolotdan hamma yoqqa dori sepib o'tirasiz oqilning.
1: Endi esa yangi yo'l go'sht kombinatiga topshiriladigan 7-chi sort o'pka qo'ylar. Aslida bu kombinatga sog'lom qo'y topshirilishi kerak, bilasizmi? Agar odamzod shakarga, sopinga, parashokka o'chirib tursa, bu besharalar so'yilishga o'chirib turishdi. Mana bilan ahvoli.
3: 3 kundan beri turimiz shamollab qoldik. Pichoq yo'qmiş. Yetganda o'zimiz bilan pichoq olib kelardik.
1: Endi esa eng oliy naf qo'ylar haqida. Biz bu qo'ylarni faqatgina to'yda ko'ramiz. Bu qo'ylarni otarchi qo'ylar deyishadi. Bu to'ydan u to'ydan bu to'yga hurmatan bor. 4 odam ko'tarib mashinaga olib chiqib qo'yadi. 8 odam yiqilib ketmasin deb olib tushib qo'yadi. Yemdi rosa beradi. Qo'yda. Endi yegandan keyin nima qilish mumkin? Semiradi. Semirgandan keyin bechara na turishi biladi, na yurishi biladi. Ahvolni qarang.
3: Kecha to'yda o'g'lon bo'lgandi, bugun kim bo'lar ekan? Besh to'yga bormayman degandim, oborishdi.
4: Hangoma ustalari.

0: Радиосуда.
1: Ёш ойле.
2: Востоке.
3: What's it, man?
4: Озашке.
1: Ёш ойле.
2: Ай-яй-яй. Уф, Востоке, нам че сигаре чекурдис?
4: Hayot majbur qilar ekan ozosh.
2: To'yimizdan oldin umuman chakmasdingiz-ku?
4: To'g'ri.
2: Ichmasdingiz-am.
4: Bu gap ham to'g'ri.
2: Yarim kechagacha o'rtoqlaringiz bilan sandiroqlab yurmasdingiz-am ko'chama-ko'cha.
4: Ozosh, sandiroqlash u yoqda tursa, 7 dan keyin ko'chaga chiqmasdim-ku.
2: Ana ko'rdingizmi, vostaki, oldin umuman kamchiligingiz bo'lmagan.
4: Bu gap ham to'g'ri-ku. Faqat sen bilan bitta kamchiligim bo'lgan.
2: Voy, qanaqa?
4: Shu bir xil paytlar har doim emas. Bir xil paytda yolg'on gapirib qo'yardim-da.
2: Nima?

0: hurmat izlab.
1: Ey oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, ha?
2: Ha, nimasini aytasan do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
1: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, ha?
2: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
1: Ha? Tinchlikmi?
2: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulg'ur may qoldim. Ana, hu ana u. O'sha ko'z oynakli kishi o'zi ham chiqyapti.
1: Assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga shalag'arvasini olib tursin. Chiqib ketay, shoshib turibman.
2: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
3: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zsanga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
2: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
3: Voy voy voy. Uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
1: Ey aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: İki ortak suhbatlashmoqda. Xotinim bilan yarashib, yaxshi ish qilsan. Tabriklayman. Yarashganimiz yo'q. Bu xayolga ham kelmadi. Kecha o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ko'ch chaqchaqlashib qo'lida o'tinlar olayotgan edinglar. Qanaqa o'tin? Mebelni bo'lishib o'tdik.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Урмонда горге казып койдуган бир хайван түшүп кеткен горге 4 хайван түшүп кетти. Чучка, эшек, бур, куян түшүп калыпты. 3 күн өтүрүшкөн чыкты, илоочу жок. 4 күн, 5-чү күн, энди 6-чү күн өтөткөн пайт хайванлар мага карайлар депти бур. Энди hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimnidir tirik qolishimiz kerak bu yerda desa, kim yeymiz debdi. Endi sekin sekin yoshlardan boshlayveramiz desa, endi kim yoshroq bo'lsa, nimjaroq bo'lsa shuni yeymiz desa, quyon akalar endi man sal desa, cho'chqa manga qaranglar, endi yosh deb buni kamsitmaylikda, endi to'g'ri, yoshligi yosh, hammamizdan kichkina, kamsitmaylik, kelinglar shu butilkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz, shu butilka kimga to'g'ri kelsa shuni yeymiz birinchi deb butilkani bir aylantirgandan keyin butilka ham to'g'ri quyon kelibdiyu, quyon ham akalar man sal yosh o'g'dim hali bu desam, cho'chqa manga qaranglar hayvonlar, bola hali yosh, bitta DNL qilma, yana bir marta aylantiraylik desa, bo'pti deb yana bir marta aylandi, yana quyonga to'g'ri kelibdiyu, akalar endi man yosh, boshim o'zim bilan yosh edim. Cho'chqa, to'xtanglar akalar, har narsani uch halol, uchinchisi halol degan, shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi, rozimisizlar?

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl o da. Nazo, kecha adam televizor ko'rib o'tiruvdi. Keyin ukam kelib, u ham televizor ko'rishga o'tirib oldi. Keyin adam unga qarab, "Qani, borib uxlachi, qachongacha televizordan ko'z uzmay o'tirasan?" deb rosa urishdilar.
2: Keyin Mahmadona ukam nima dedi?
1: Adam bog'chada aytishdiki, "Men ertaga kitoblarni ko'p o'qishim kerak ekan, lekin men o'qishni bilmayman. O'shaning uchun menga ertaga kitob o'qib bering" dedi. Keyin adam, "Bo'pti o'g'lim, o'tirib bemalol televizor ko'raver" dedilar.
2: Kecha men ham singlim adamdan, "Ada, meni miyam kimniki?" deb so'radi. Keyin adam, "Oyingniki bolam, chunki meni miyam hali joyida turibdi" deb javob berdilar. Uf, asilzoda, namuncha uying uzoq. Voy, keldingmi? Uyinchi juda ham kichkina ekan-u, lekin shinamgina.
1: Hazo, kallang joydan o'rto, biz hali liftdan chiqmadik-ku.
2: Iya, rostdanmi?
0: 2 dugona.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi. Ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Bir doktor bemorning ko'kragiga urib-urib, "Oho, bu tug'ma shishku, zudlik bilan olib tashlash kerak," dedi. "Sohib, doktor, bu shish emas, hamyonim-ku," dedi bemor shosha-pisha.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Aytib o'tdim, sportchi ekanligim rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish-turishini ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to' qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta, bechara yozli saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xoroz ovozi. Xo'sh, xorozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab bejo'za go'yoki bir narsani yo'qotganday ularning fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qana? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xorozni rash qilishadi. Iloyim, ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'r oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qayta ishlash kombinati. Sigir, bu bechoraga nima bersangiz ham hayronda yuradi, lekin sut qaymoq beradi. Hamma narsaga hayron lekin. Yeyayotgan yemi ham sunniy, bechorani sunniy sog'ishadi. Bechora bir marta bir yilda ko'radigan buqani ham sunniy ko'rsatishadi.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Bir yıldan beri bassenga qatnayman, lekin ozishdan umuman darak yo'q.
4: Ozolasang o'zi kim etdi cho'milgan odam ozadi deb? Ana qara, kit bir umr suzadi. Ozvotdimi?
2: Voy, to'g'ri aytasiz. Men yana cho'milsam ozaman deb orzu qilib o'tiribman.
4: Ha, ozoda kecha ani dugonang bor-ku, Nargizamidi? Nargiza. O'shani ko'rdim, ish qidirib yurgan ekan.
2: Voy, to'g'ri, anchadan beri ish qidirib yuribdi.
4: A, o'zunga qanaqa ish kerak ozoda?
2: Farqi yo'q, qanaqa ish bo'lsa ham bo'laveradi. Faqat boshlig'i uylanmagan bo'lsa bo'ldi.
4: Nima? Boshlig'i uylangan bo'lsa unga nima?
2: Siz tushunmayapsiz-da, vostaki? U o'ziga og'dirvomoqchi-da?
4: Voy durak, dugoning ahmoq ekan. Aksincha, uylanganlar o'pitliroq bo'lishadi. Kimni qanaqa o'rashi bilmasa ekan dugoning?
2: Nimaga? Axir u hali erga tegmagan-ku?
4: Shuning uchun aytaman-da.
2: Voy, siz erkak zotichi o'zi tushunib bo'lmaydi umuman sizlarni.
4: Ha, ozosh, aytgancha senga kattakon rahmat. Kechib bergan ayroning bor-u? Kechasi bilan ichimni vayron qilib chiqdi.
2: Men sizga o'zi aytdim, ko'p ichavermang deb. Shuncha ichgandan keyin siz vayron bo'lmasa, men vayron bo'laymi?

0: hikmat izlab.
1: Rizqim mening qayerdaligimni bilmaydi deb qo'rqma. Rizqing sening manzilingni juda yaxshi biladi. Sen unga yetisha olmasang ham, u senga aniq yetib keladi. Qadim zamonda bir oyna soluvchi bo'lgan ekan. Bir kuni u o'z foydasini ko'zlab bir devonaga debdi. Agar borib odamlarning oynalarini sindirsang, menga yordam bergan bo'lasan. Keyin mening ishim yurishib ketar edi debdi. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib borib, hamma oynalarni bitta qo'yma sindiribdi. Kechqurun uyga kelgan oyna soluvchi buni ko'rib, g'azablanibdi va devonani urisha boshlabdi. "Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku", debdi devona. "Men senga boshqalarning uydagi oynalarni sindir. Shunda mening ishim ko'payadi", dedim. "Agar boshqalarning oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingning ishing ko'payadi", debdi devona. Xullas, qissadan qissa shuki azizlar. Boshqalarga ziyon yetkazish evaziga tirikchilik qilishning oqibati mana shunday bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

ikki o'rtoq ovda yurishibdi. Birdan ular tomonga katta ayiq yugurib kelayotganini ko'rib qolishdi. Ulardan biri sport poyabzalini kiyib olibdi, shunda ikkinchisi: "Ey, buni foydasi yo'q, baribir yetib oladi. Men u bilan bellashmoqchi emasman. Sen oshib ketsam bo'ldi-da."

0: Радио Маркес.
1: Hey y'all, we gon' get it right here.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Mana u Jizzax tomonga borsangiz, Samarqand darvozasi degan bir joy bor, torroq bo'lgan joy, o'rtada daryosi ham bor, toshlarga har xil familiya yozilgan, hamma san'atkorlarning nomi. O'sha yerga yozib, masalan, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, shamolda ham, hech bo'ronda ham o'chmaydigan kraskalar topi atayli mana shu yerga borib yozib qaytib kelishyapti. Masalan, hamma san'atkorlarning nomi bor. Bu yerda aytadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, hammasini tasavvur qilinglarda. Yozib, agar uylanmaganlar bo'lsa, plus qizini nomini ham yozib qo'yib kelyapti. Ba'zi birlari haykalni yasatyapti. Haykal turishiga pul berib olib borib, bunday burchak-burchakdagi qoya toshlarga mahjob o'tirib olgan, shu yo'yapti-da. Toshni yo'lib haykalni yasayapti. Bu tarixda qolishda eng oson yo'l ekan. Endi jizzaxliklarchi, jizzaxliklarga juda ham mazza bo'ldi. Jizzax oblasi san'atkor qidirib Toshkentga kelib o'tirmaydi. Telefon qilib iltimos qilib o'tirmaydi. Hech o'sha yerga bir qadam o'tadidan falonchi yeb kam, to'y bormi aka? 20 ming. Ertaga to'y bor, bugun to'y bor. Ketdik. To'yni ham o'tkazyapti. O'sha allaqachon bozorcha paydo bo'libdi, qurilish mollari do'koni paydo bo'libdi. Kraska, chotka, hammasi qo'yib. Bilyapti, bozorcha qan ketyapti. Hammasi o'sha yerda. Hali tarixda qolishda oson yo'li. Bu tomonga fevralga qarab yursangiz, eng qiyin joylarga alpinistlarda arqonlarga osilib tushib yozyapti. Lekin pulni bergan o'rgatdi. Sen millionerga qas. Millionerga. Mana tosh ketmasin. Mana shu o'rtaga tushish kerak. Qani? Ha, ana shunday. Bo'shlang. Qani, davay, tez bo'ling. Qaring, bu tarixda qolish ekan.
0: Hangoma ustalari.
3: Faqat musiqa kompozitorlar yaratgan musiqalarimiz chet elga biror tasdiqlanmayapti. Chunki kompozitorlar yo'q. Abdulhoshim Ismoilovdan tashqari hech kim yo'q bizda. Abdulhoshim Ismoilov zo'r musiqa skripach masalan o'zi g'ichakchi. Mana Rossiyadan bor, Spivakov deganlari bor. Keyin yana bittasi bor. Nima edi oti? Bashmet, Yuri Bashmet deganlari bor. Mana shu uchovlar bilan virtuozlarda endi. Ular masalan Spivakov virtuozi Moskvani tashkil qilgan bo'lsa, biz Abdulhoshim Ismoilov virtuozi Toshkentdan tashkil qilgan bilasizlar. Endi agar uchovlar tashlashib qolsa nima bo'ladi bilasizmi? Uchovlarni bir joyga olib kelib turib, mana shu temada uchovlarni tashlashasan, ya'ni cholishasan, qani qaysi biring zo'r desangiz, kim yutib chiqadi? Albatta Abdulhoshim Ismoilov yutib chiqadi. Chunki u masalan g'ichchaydi, hammasi bilasizlar Yevropada bayti qo'yib chalar, mamlakatda chaladi. 2 soatdan keyin bo'yin tomir tortib qoladi bu tomoni. A biz Abdulhoshim Ismoilov maqlab o'sha paytda shart oladi, tizza suqib qo'yib mamlakatga ham ketadi. Birinchi g'ichchaydi mashhaddan tizzaga olib chiqqan Abdulhoshim Ismoilov bo'ladi. Chunki bizni to'ylar 6 soat, 7 soat to'y bo'ladi. Bo'yining yuzib oladi. Eng oson yo'li ketiliklar qoyil qolganda skripkani oyoqqa qo'yib shunaqa chalaman teskari chalaman. Bizda bo'yin yo'q bizda.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, sen kozini razmeri kanaka?
3: Minus 5, ne miydi?
2: Judayam sovuq bo'lsa kerak.
3: Bore.
2: Nazo, yigitimcha shu kunlarda judayam ko'p sigaret chekadigan bo'lib qolgan.
3: Asilzoda, nima? Uni doktorga ko'rsatmadingmi? Balki tuzalib ketar.
2: Nazo, bilasan-ku, menga sigaret chekadigan bola rossayam yoqadi. Uni ustiga o'zim o'rgatgan bo'lsam, lekin baribir, men doktorga ko'rsatdim.
3: Xo'sh, tuzalar ekanmi?
2: Doktor yigitimga qarab, avval kasalingizning sabablarini topishimiz kerak dedi. Keyin yigitim nima degan bilasan?
3: Nima dedi?
2: Iya, bekorga qidirib nima qilasiz? Mana, sabab yonginamda turibdi-ku deb meni ko'rsatdi. Ahmoq.
1: 2 dugona.

0: ishlarni anglang. Qisqa satrda.
1: Bizni yaxshi bilmay turib, biz haqimizda yomon gapiradigan odamlardan xafa bo'lmaslik kerak. Uning tuhmatlari bizga emas, o'zining tasavvurida tug'ilgan sharpaga taalluqlidir.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
4: Alo, gapiring.
5: Alo, Nozma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
4: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
5: Nozma, to'xta.
6: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
5: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi Yunusobod 10-chi dahasiga.
7: Mayli, o'tiring.

0: İç.
1: Jamol oysta so'radi. Oyjon, men ham dengizda cho'milsam maylimi? Yo'q, yo'q, to'lqin kuchli bo'lyapti. Odam cho'milyaptilar-ku? Aden sug'urta qilingan.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Bizning boshliqni yaxshi ko'rmaslikning iloji yo'q. Aks holda, u sizni ishdan bo'shatib yuboradi.

0: hukumat izlab.
1: Men 4 yoshdaman.
2: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
1: Men 10 yoshdaman.
3: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
1: Men 14 yoshdaman.
4: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
1: Men 18 yoshdaman.
5: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
1: Men 25 yoshdaman.
6: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
1: Men 40 yoshdaman.
7: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar?
1: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
8: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: Nazo, a se zode? Nazo, kecha oyim odamga kanareykamiz biram chiroyli saravotdiki, qarang sizlar, odam nima dedi bilasan?
1: Nima dedilar?
0: Uylanib bo'yniga to'rva xalta ilmagandan keyin, bola chaqasi bo'lmagandan keyin sayriydi dedilar.
1: Ha, kechacha men ham odam ukamga, "Bor o'g'lim, qarab kecha oshxonadagi soat yurvotdimi?" desalar, borib qarab keldi-de, qaradim. Yurvotgani ham yo, to'xtagani ham yo adajon, devorda qimirlamay osilib turibdi deydi.
0: Nazo, ukang juda ham sho'xdi, lekin men ham ukam, sen ukendan qolishmaydi.
1: Yana nima hunar ko'rsatdi?
0: Qo'shnimizni bog'iga kirib olma uzibdi. Keyin egasi ko'rib qolib, "Birov bog'ida nima qilyapsansiz?" Ukamga javoban, "Kechirasiz, bitta olmiz tushib ketibdi, shuning joyiga ilib qo'yib olmadim" debdi. 2 dugona.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで İctimai Dil Derman Sahifası.
1: İctimai Dil Derman.
4: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
5: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik, zero ular bizning ertamizdir.
6: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: radyosu da.
1: Kıldırgıç.
2: Tilanchi uyiga sizga murojaat qildi. 100 so'm sadaqa qiling, pul yo'q, jo'na. Bo'lmasa eski kiyimlardan bering. Eski kiyim yo'q. Bir burda non bering. Non ham yo'q. Hech narsa yo'q. Iya, hech narsa bo'lmasa nima qilib o'tiribsiz? Turing, birga tilanchilik qilamiz.

0: радиото.
1: Ladies, gentlemen, Даурон Ергашев!

0: opam bor, yashirmay deyman-u, lekin orqamdan qolmaydi. Qishloqda bir mish-mish bo'lsa, o'shani yichmaguncha, eshitmaguncha qo'ymaydi. Opa! Boshqa eshitsa, quloq qurg'ur supraday, bir baloni eshitmaydi. Ha, yoshligida sigir sog'aman deb adashib to'kizga borib qolgan. Shunda o'tirib turmay hozir chaqiraman. Baltani yinasi! Baltani yinasi! Shahavliydi shekilli, ha?
1: Ketamizmi?
0: A, hozir keldikki qaqa ketasiz? O'tiring yaxshilab, hozir chiqadi, ovozimni taniydi-ku. Baltani yina! Voy bilay! Hay, hay, hay! Voy, assalomu alaykum!
2: Assalomu alaykum!
0: Yaxshimisiz?
2: Kelinglar, kelinglar, kelinglar! Yaxshimisiz degan.
0: Rahmat, rahmat! Opa, yaxshimisiz?
1: Ha?
0: Yaqinroq bormisiz bo'lmaydi. Yaxshimisiz? Qani bir duo qilaylik.
1: Bo'pti, ayting o'zingiz.
0: Opa bilnasa deng.
1: Ha?
0: Bilnasa deng.
1: Kim bansada?
0: Uf, qo'lingizni bunday qiling, bunday, bunday qiling.
1: O'zingiz ayting degan
0: o'zingiz. Ha, o'zimiz aytamiz. Kim ko'tarsa bilagini nashavandu bangidan. Eri xotinni jangidan. Qotmaydigan betondan, kirmaydigan jetondan. Qarz bermaydigan oshnadan, tormozi yo'q mashinadan. Harom olgan molni go'shtidan u Abduqodir bilan Taysinni mushtidan asrasiz. Siz ham xonadoningizda to'ylar bo'lib,
1: aytilayapsan.
0: Baltavayga yaxshi-yaxshi joylardan ato qilib, to'yda o'zimiz eskichasiga qilib yor-yor o'lanlardan hay hay o'lan. Abu o'zimiz kelmasa ko'rinmaysiz ham, chiqmaysiz ham, ha? Ha, tuzukmisiz?
2: Xudoga shukr.
0: Uydagilar?
2: Yaxshi.
0: Ha, pochcham?
2: Yaxshi.
0: Boltavoy?
2: Yaxshi.
0: Sog'salom?
2: Yaxshi.
0: Qozon tovoq?
2: Yaxshi.
0: Eshki uloq?
2: Yaxshi.
0: Sigir buzoq?
2: Yaxshi.
0: Ha,
2: yaxshi.
0: Ba.
2: Yaxshi.
0: Ba.
2: Yaxshi.
0: Ge.
2: Yaxshi. O'zingiz?
0: Shukr.
2: Charchamasan? Omon eson?
0: Shukr.
2: Sog'salomat?
0: Shukr.
2: Chop qullar?
0: Shukr.
2: Uydagilar?
0: Shukr.
2: Omon eson?
0: Shukr.
2: Ah,
0: shukr. Shukr.
2: Ha, yaxshi.
0: Salomat bo'lsinlar.
3: Hangoma ustalari.

0: Osh, esingdami, ana bizani tomimiz tutayotgan usta bordi-ku.
1: Voy, ha, yaxshi ekanmi, ko'rdingizmi uni?
0: Yo'q, o'shani mashina urib ketibdi.
1: Voy, osta aka, juda qiziq zamon bo'yapti-da. Endi tom tuzatib ham bo'lmay qopti-yu, ha?
0: Ha, mayli, Ozod, o'zing ishlaring yaxshimi? Studentlaring qiynamayaptimi?
1: Voy, osta aka, bugun orqa partada o'tirgan Davron leksiya paytida xurrayotib o'tiribdi.
0: Qulog'ing tegiga qarab bitta qo'ymadingmi?
1: Voy, qo'ymoqchi edim.
0: Xo'sh,
1: faqat oldida o'tirgan Murodni uyg'otib yubormay dedim-da.
0: Yomon qilasan.

0: ko'ngil sarhadlaringiz darvozalarini bahor nafasiga keng oching.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hukumat izlab.
1: Dada, nega buvamning sochlari oq?
2: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
1: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
2: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
1: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
2: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
1: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
2: Chunki, o'g'lim.
1: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
2: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
1: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
2: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
3: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
2: Voy, Aslı Zode, qara, qo'lim ishib ketyapti.
0: Nazo, qo'lingga nima qildi?
2: Nima qilardi? Ko'rmayapsanmi? Ari chaqib oldi.
0: Shu narsa qilmadimi?
2: Ishib ketyapti-yu.
0: Yo'q, qo'lingga emas, ariga shu narsa qilmadimi deb so'rayapman. Bechara ari, seni chaqib o'lib qolmadimi?
2: Bore, men senga dardimni aytsam-u, samani ustimdan kulaverasan.
0: Bo'pti, boshqa kulmayman. Nazo, men bu diplomni qayerdan olding? Xuddi haqiqiyga o'xsharkan-a?
2: U rostdan ham haqiqiy, uni topib oldim.
0: Nazo, ustimdan kulyapsanmi? Sen o'z nomingga yozilgan diplomni qanaqa qilib topib olishing mumkin? Tag'in ism va familiyadan bir xil. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas.
2: Albatta tasodif emas. Men diplomdagi ismga mos

0: satrda.
1: Har qanday insonni eng nozik holati bu uyqu holati. Faqat tushdagina inson o'z xotiralari va xayollarini boshqara olmaydi.

0: Tinglaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ayajon, nima uchun to'tiq qushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipta yura oladi? Nima uchun?
4: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediyamanmi?
3: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
5: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, shoq, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

Cho'l bo'ylab bir ruhoniy ketyapti. Uning yo'lidan sher chiqib qolibdi. Bu jonzotga diniy xayollarni singdir. Shunda sher cho'kkalab debdi. Shu o'ljamni o'z dargohingda qabul qil.

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Hatime. Yaman gapning ham qanoti bo'ladi. Pir etib uchadi-yu, tomma tom, devorma devor oshib, elning quloqidan kirib, og'zidan chiqadi. Bozorboyning jinni bo'lib qolgani hech kimni ajablantirmadi. Bunga sabab undan oldin Begijon otini qamchilab, hamkasblarining etini o'ldirib qo'ygani edi. Lekin baribir shundoq odamning boshiga ko'rgilik tushganda gap-so'z bo'lmasdan qolmas ekan. Tushlik payti ba'zi oshxonasi odatdagidek gavjum edi. Choyni maydalab, o'tgan-ketgan gaplar muhokama qilindi. Har kim bilganicha bichib to'qidi. Tursun Xoja bilan Rahmonali ham shu yerda. Gap aylanib Bozorboy bilan Begijonning kasaliga taqaldi. Bu kasal naslida bo'lsa kerak, dedi kimdir. Rahmonali shu gapni aytgan kishini siltab tashladi.
2: Og'zim bor deb har gapni aytaverasizmi? Ishimiz og'ir. Ishimiz og'ir.
1: Qurilish materiallari omborining yuk tushiruvchisi Abdullajonning zardasi qaynab ketdi.
2: Hoy, menga qara. Ishingni nimasi og'ir? Kosmosda Sputnik uchirayapsanmi? Yo xalqaro ahvolning taqdiri senga qarab qolganmi? Pul sanab charchayotgan bo'lsang, menga ber, sanashib beray. Yo'q, birodarlar, bu ochko'zlik balosi. 5 barmoqni bab baravar og'ziga tiqishdan.
1: Ba'zi odamlarga hayronman. Qaysi zamonda yashayapsan axir? Tekshiruvchilar omon bo'lsa, tilla yiqqanlarning hammasini girbonidan tutadi. Buxorodagi rayobning raisi ancha oltin marvarat bilan qo'lga tushib, muzdakkina bo'lib o'tiribdi.
2: Ey, yegandan qo'rq, yiqqandan qo'rqma degan ekan birov. O'zlari bitta-bittalab terib oladi.
1: Taba, shuncha pulu oltinni nima qilasan? Go'ringa orqalab ketasanmi? Ko'pchilik mulchi hisob-kitobli, bittasini olsang, o'rni bilinib qoladi. Qani tegib ko'rchi, ishim og'ir deydi ya. Seni qarayu.
3: Gapdan gap chiqib, odam bolasi nega jinni bo'ladi degan masala ko'ndalang kelib qoldi.
1: Mahallamizda Ikrom degan kishi bor edi. Bir jinni bo'lib, salkam 6 oy kasalxonada yotib davolanib, sabsem tuzalgan. O'shandan bir kuni birodar, jinnilik qanaqa bo'larkan deb so'raganimda juda qiziq gap aytdi.
2: Evka, jinni bo'lmabsan, dunyoga kelmabsan.
1: Bizni Toshkentdagi ko'li avji suvga to'lgan paytida o'rtasiga gilam yozib rosa ulfatchilik qilardik.
3: O'tirganlar bu gapdan hangmang bo'lib qolishdi. Gapni Abdullajon ilib ketdi.
2: Bir bilag'on odam bilan gaplashgan edim. Odam bolasining haromdan topgan puli 50 mingdan oshsa, chap ko'zining jiyagi qizara boshlarkan. 100 mingga yetganda qizarish o'ng ko'zga ham o'tarkan. 100 mingdan oshganda sekin-asta jinnilik boshlanarkan.
3: O'tirganlardan biri gapga gap qo'shdi.
2: Begijon orqalab yurgan pul 350 ming ekan. Tillo buyumlarni hisoblamaganda. Demak, ko'zining jiyagidan to tovonigacha qizarib ketgan ekan-da.
3: Abdullajonning gaplari Rahmonali bilan Tursunxo'janing boshdan sanchilib, tovonidan chiqayotganga o'xshardi. Tursunxo'ja Rahmonalining quloqiga shivirladi.
2: Nima qilardingiz shu sassiq bilan tortishib? Jimgina o'tiravermaysizmi?
1: Hammani yomonga chiqazvordingiz-ku,
3: dedi yana tili qichib Rahmonali. Abdullajon ham gapdan qoladiganlardan emasdi.
2: O'zingni yaxshilar qatoriga qo'shmoqchimisan? Sen u ro'yxatga kirmaysan. To'g'ri, yaxshilar ko'p. Mana masalan, Eshmon Davlat 30 yildan beri savdo sohasida ishlaydi. 20 yildan ortiq mana shu isklatlarda ishlagan. Uyiga bitta paypoq, yo bo'lmasam bitta dastro'mol olib ketmagan. Qizini uzatganda yordam kassasidan 500 olgan. O'zim sanab ko'rganman. Kurort degan narsani bilmaydi. O't puskasida ikki o'g'lini yoniga olib tom suvaydi. Oyligiga qanoat qiladigan odam. Senlar mamlakatda qanchaki kurort bo'lsa, ko'rmaganing qolmagan. To'y qilsalaring, 11 mahalladan odam aytasanlar.
3: Tursunxo'ja Rahmonalini yana turtdi.
2: Turing, bu sassiqning jag'i ochilib ketdi. Endi to'xtatib bo'lmaydi.
3: Tursunxo'ja Abdullajonga qaradi.
2: Qo'yinglar, boshqa gaplardan gaplashaylik.
1: Nimani gaplashaylik bo'lmasa?
2: Sen to'g'ringdami? O'g'limni uylantirayotganimda kelin bob bitta jemper so'raganimda bermaganingni gapiraymi? Bozorga tushib qo'ldan 2 barobar narxga olganman. O'zimizning isklatdan chiqqan molga ortiqcha haq to'laganimni aytaymi? O'shnaqa jemperdan xotining, qizing, kelining to'yiga kiyib kelganidan gapiraymi? Menga ko'zingni olaytirma. Sen yaxshi odamlar ro'yxatiga suqulma. Qanaqaligingni isklat reviziya bo'lganda bilinadi.
3: Rahmonali etagini qoqib o'rnidan turib ketdi. Yo'lda kelishayotganda Tursunxo'ja bir gap aytdi.
2: Bular bilan olishmang, ukajon. Qo'ydagi yuvosh bo'ling, ha? O'shanda yutasiz.
3: Rahmonali bilan Tursunxo'ja xuddi maslahatlashib olgandek uyga keliboq, oynaga qarab ko'z jiyaklarini yirib ko'rishdi. Hozircha qizarganga o'xshamadi. Oradan 2 kun o'tib, Tursunxo'ja Jabborga Bozorboy aka bilan begishni ko'rib kelaylik, oborib kegin degan edi. Jabbor benzin yo'q deb bahona qildi. Akrom akaning shofyori ularni kasalxonaga olib boradigan bo'ldi. Bozorga borib, ikkita paketni to'ldirib yo'lga tushdi. Jabbordan dili og'irgan Tursunxo'ja uni yomonlay boshladi. Bu yaramas Bozorboyning qizini yo'ldan uryapti deb eshitdim. Uning gapini Rahmonali tasdiqladi. Orastaning bo'yida bo'lib qolganmish. Shofyor shofyorni hech qachon badnom qilmaydi. Bir-birini suyaydi. Shu gapga ishonib o'tiribsizmi? Yolg'on gap. Spletni gap. Lekin bu spletni gap allaqachon ba'zi ahliga tarqalib bo'lgandi. Navbatchi vrach Bozorboy bilan Begijonni maxsus xonaga chiqarib, ularga uchrashtirdi. Yo toba, Bozorboy ham, Begijon ham ularni tanimadi. Bozorboy xuddi majlisda gapirayotgandek qo'llarini siltab, "San'at muzeyiga boringiz, cho'milayotgan ayol suratini ko'ringiz", deb qichqirdi. Begijon bo'lsa, kim eshikdan kirsa, qo'ldagi sovun qutisini ko'rsatib, 95 ga qalaysiz xo'jayin luqqasdan derdi. Begijon Bozorboyning oldiga kelib quloqiga shivirladi. "Ey birodar, men Bozorboy degan yaramasning ustidan o'ziga anonim yozganman. 7000 pulimni yeb ketgansan ovsar" deb yozganman. Rahmonali bilan Tursunxo'ja qaytib chiqishar ekan, navbatchi vrach ularga "Kelib ovora bo'lib yurmanglar. Baribir sizlarni tanishmaydi" dedi. Hovliga chiqishganda Bozorboy Begijondan so'radi. "Birodar, o'zlari qayerdan bo'ladilar?" Begijon o'ylab-o'ylab qayerda yashaganini, qayerda ishlaganini, hatto o'zining kimligini eslay olmadi. Bozorboyning betiga qarab ma'nosiz iljaydi. "Juda to'g'ri aytasiz, ukaginam", dedi Bozorboy undan juda ham ma'noli gap eshitgandek. "Gapingizga qo'shilaman. Bizning xotin o'zingiz aytgandek yoshligida juda go'zal bo'lgan. O'zi ham sutga chayilganda, ha?" Shu payt ro'paradan kelayotgan bosh vrachga ko'zi tushib, qaddini rostladi-da, "Hay doktor, g'ildiraklaringizni omonat kassada saqlang", deb qichqirdi. Bosh vrach, "Xo'p, albatta shunday qilaman", deb o'tib ketdi. Oradan biron oy o'tib, gazetada g'ildirak degan fileton bosildi. Unda Jiguli g'ildiragida yashirilgan pulning sarguzashtlari yozilgan edi. Albatta, bu gazeta ruhiy kasallar shifoxonasiga ham yetib keldi. Ko'pchilik goh kulib, goh yoqa ushlab o'qib chiqdi. Uni Bozorboyga ham, Begijonga ham o'qib berishdi. Ikkovi ham fiyltonga tushunmadi. Gazeta o'qilayotganda Begijon xushtak chalib, Bozorboy barmoqlarini bir-bir bukib, shanba, yakshanba, chorshanba deb kun sanab o'tirdi. Bozorboy bechora bu fiyltonni 2 yildan beri kutardi. Atayin gazetaga obuna bo'lgandi-ya. Hattang.

0: Adviyeler xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Mening kuyov bo'lganim. Nihoyat biz ham bir boshpanaga ega bo'ldik. Yunusobod bozorining shundoqini ro'parasida ko'cha chetida shinamgina shiypon qurib berishdi. Endi top-top bo'lib o'tgan

0: ishora qildi-yu tashqariga chiqdi. Saldan keyin 40-45 yoshlardagi gavdali kelishgan yigitni boshlab kirdi. Beixtiyor o'rnimizdan turib ketdik. Qaysimizga omad kulib boqar ekan deb askardek saf tortib turibmiz. Xaridor yigit bilan brigadirimiz asta-asta yurib bizni ko'zdan kechira boshladi. Mening oldimga kelganda to'xtadi. Uylanganmisan? Dedi negadir sirli jilmayib. Bosh chayqadim. Juda soz. Menga sendek bo'ydoq yigit kerak edi, dedi u. Qani bu yoqqa yurchi? Yetaklashib ko'chaga chiqdik. Xaridorim kattaroq yerda ishlaydi shekilli, haydovchisi ham bor ekan. U bizni ko'rdi-yu, zing'illab kelib eshikni ochdi. Meni ismim Shavkat, dedi yangi tanishim. Seniki? Manzur.
1: Oo, chiroyli isming bor ekan. Kuniga qancha pul ishlaysan, Manzur boy?
0: Ay, endi xizmatga qarabdi aka, 15 ming, 20 ming.
1: Durust,
0: dedi u meni yoniga o'tqazib. Men senga 5 kunlik haqingni beraman. Shartimizga ko'nsang bo'ldi. Yuragim shu etdi. Bekorga shuncha pul bermasa kerak. Nega uylanganmisan deb so'radi ekan. Ish qilib bir baloga yo'liqmasam bo'lgani. Shart qanaqa ekan? Shavkatning betiga gumonsirab qaradim. Nima ish qilaman aka? Aytib qo'ying-da bunda. Shavkat kuldi.
1: Hech nima qilmaysan. Mehmon bo'lasan, yeb ichasan, dam olasan, tomosha ko'rasan, keyin xizmat haqingni olib ketaverasan. Qo'rqma, men yomon odam emasman. Ta'jubim battar ortdi.
0: Yo'lga tushdik. Chirchiq tomonga qarab ketdik. Do'rmonga yetganda o'ng tarafdagi mahallaga burildik. Bu yerlar menga sal-pal tanish. Bultur kuzda jo'ralarim bilan bir boyvachchaning uyida ishlagan edik. 3 qavatli qirmizi imorat oldida to'xtadik. Mashina tovushini eshitib, darvoza o'z-o'zidan ochildi. Ichkariga kirdik. Bo'yiga 100, eniga 50 qadamcha keladigan ulkan hovli. Daraxt kam, yerda yam-yashil maysa ekilgan. O'rtada katta-kichik ikkita hovuz. Gir aylana tarvuzdek oppoq chiroqlar o'rnatilgan. Menga yoqqani gul ko'p ekan. Oq, sariq, pushti, qizil gullar oftobda tovlanib turibdi. Shavkat hovli etagidagi pastakkina hujraga qarab, "Valijon!" deb chaqirdi. Shoqqina men tengi yigit chiqdi. Pildirab yonimizga keldi. Qo'llarini qovushtirib, Shavkatning ko'ziga tikildi.
1: "Mana bu yigitga choy poy ber," dedi Shavkat. "Sartaroshga olib bor, keyin hammomga tushir. O'qdingmi?"
0: "Xo'p bo'ladi, xo'jayin."
1: Keyin uning vazifasini tushuntirib qo'y.
0: Ichkari kirdik. Mana bu bizning rezidensiyamiz, dedi Valijon. Hujra kichkina bo'lgani bilan chaqmoqda ekan. Yog'och, kravat, televizor, muzlatgich, telefon, hatto konditsionergacha bor. Ro'zg'oringiz yaxshi ekan, dedim.
1: Xudoga shukr.
0: Hamma narsa yetarli. Bir qorovulga himmat bo'lsa, shuncha bo'lardi. Nima dedingiz?
1: Endi qoshi ko'zi qop-qora, sochi uzun, ibolikkina bir nozanin ham bo'lganda to'shagim isib qolardi.
0: Shavkat akamlar omon bo'lsalar bir kuni boshimni ikki qilib qo'yar deb yuribman. Qani mehmon, go'shtdan oling, uyalmang.
1: Valijon ko'ngli ochiq, yorug', gapdongina bola ekan.
0: Ancha vaqtgacha choylashib, gurunglashib o'tirdik. Valijon, men nima ish qilar ekanman, bilmaysizmi deb so'ramoqchi edim, o'zi og'iz ochdi. Shavkat akamning davlati dunyoga sig'maydi. Shaharda mana shunday yana ikkita uylari bor. Ishxonayu do'konlarni aytmay qo'ya qolay. Darvozaxonadagi jipni ko'rdingizmi? Shaharda ham ikkitasini olib qo'yibdi. Xullas, Xudoyim mol dunyodan berganu farzanddan qisib qo'ygan. Shavkat akam yonadi, kuyadi, boshlarini qaysi toshga urishini bilmaydi. O'lganingda tepangda chirlab, yig'lab turadigan bir zurriyot bo'lmagandan keyin shuncha boylik kimga kerak, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Ana endi Shavkat akam uylanmoqchi bo'layaptilar. Imi-jimida nikohdan o'tib qo'ya qolsalar ham bo'lardi-yu, bo'lajak kelinoyimiz ko'nmaydi. Men qiz bo'laman, to'y qilib bermasangiz tegmayman deb shart qo'yibdi. Yoshi 52 yaqinlashganda yosh kelinning yonida o'tirishni Shavkat akam o'ziga ep ko'rmadi. Sizni topib keldi. Bugun to'y. Bir kuncha kuyov to'raning o'rniga o'tirib berasiz-da, mehmonjon?
2: Kulgim qistadi. Birovning o'rniga ko'pkari chopganini, kurash tushganini, imtihon topshirganini eshitganman.
0: Biz tomonda bir yigit akasining o'rniga 10 kun militsiya xonada o'tirgan ekan. Lekin chin kuyov bu yoqda qolib, kelinposhaning pinjida suykalgan yollanma kuyovni endi eshitib turishim.
1: Siz bo'ydoqsiz.
0: Men bo'ydoq. Kuyovlikni bir repetitsiya qilaylik, deb kuldim. Valijon bilan sartaroshga borib keldik. Keyin hovlidagi saunaga tushib cho'mildik. Valijon meni bir xonaga olib kirib, yasantirdi. Yangi kostyum shim kiydirdi. Bo'ynimga galstuk bog'lab, oyog'imga qushning tumshug'idek uchli qora tufli ildi. Oynaga qaradim. Cho'pga libos demoqchi. Yangi engi bosh kiysangiz chiroyli bo'lib ketar ekansiz, Manzurbek, dedi Valijon. Cho'ntagimga ko'kidan solib qo'ysangiz, bundan ham ko'rkam bo'lib ketaman, deb hazillashdim.
1: Bu yog'i Shavkat akamlarga bog'liq. Xudo

0: deb turinchi u kishining qo'li ochiq, qizg'anchiq emas. Tushdan keyin eshikka uzun, oppoq limuzin keldi. Valijon menga kuyov jo'ra bo'ldi. Bir quchoq gul ko'tarib chiqdik. Qarasak, mashinada kelin posh o'tiribdi. Yonida dugonasi. Qiz asli qo'qonlik, ismi Tozagul ekan. Mashinaga mindik. Biroz yurgach, Tozagul qo'l cho'zdi. Omonat kuyov bilan tanishib qo'yaylik. Ismi shariflari?
1: Manzur, dedim.
0: Qiz sharaqlab kuldi. Qo'qoncha askiya qildi. Oho, men zo'rman deb yurgan ekansiz-da, kuyovjon?
1: Ha, Tozagullarni hidlab, dedim payrovga javoban.
0: Bala ekansiz.
1: Ha, Shavkat akam bo'lmaganda sizga o'zim tegardim. Keling, yaxshisi dugonamni ola qoling. Mana et desa et bor, bet desa bet bor. Xursand bo'lasiz, rozimisiz?
0: Yo'q, shahar qizlari qishloqqa chidamaydi.
1: Abba, nega chidamas ekan?
0: Qishloqda yumush ko'p. Sigir sog'ish kerak, o'choqda ovqat pishirish, tappi yopish kerak, chidaydimi?
1: Ko'nglini olib tursangiz chidaydi, dedi Tozagul va o'rtog'ini turtdi.
0: Chidaysan-a? Chidaysan-a, Lobar?
1: Lobar indamadi. Qiqirlab kuldi.
0: Ana shunday hazil-huzul bilan kechgacha shahar aylandik. Oqshom tushganda to'yxonaga kirib keldik. To'yxona oldi odamga to'lib ketibdi. Olti karnay, qo'sh surnay, qo'sh nog'ora, dakatum, vot-vot ovozi osmonni yoraman deydi. O'ng tomonimda Valijon, chap biqinimda omonat qallig'im bilan Lobar immanib zalga kirdik. Bo'sag'adan o'tishim bilan hofizlar to'ylar muborakni boshlashdi. Bir to'p yigitlar boshimizdan dasta-dasta pullar sochishga tushdi. Bola baqira chuvullab pul tera ketdi. Qarasam oyog'im ostida yaproqday bo'lib pul sochilayotibdi. Xuddi nonni bosayotgandek xijolat bo'lib bir lahza to'xtab qoldim.
1: Ey nomard, deyman ichimda. Shuncha pulni uvol qilguncha muhtojlarga ulashsang o'lasanmi?
0: Bizning yangi o'zbeklarimiz ham juda takabbur bo'lib ketganda.
1: Tozagul, yuring degandek turtdi. Sahnadagi taxtiravonga chiqib o'tirdik. Bazm boshlandi. To'yning qanday o'tganini aytib o'tirmasam ham bo'ladi. Toshkentdagi manaman degan artistlar va qiziqchilarning bari shu yerda. Zalda kamida 500 kishi bor. U tomondagi odam bu tomondagi odamni ko'rmaydi. Kuyov bo'lib men to'rda o'tiribman, lekin olqishlar va tilaklar Shavkatning shaniga yog'ilyapti.
0: Oshiq bulbul bugun o'z gulining vasliga yetdi. Muborak bo'lsin. Tozagul yangamiz bir tilla uzuk bo'lsa, Shavkat akamlar uzukka ko'zdek yarashdi. Biz kelin kuyovga 4 o'g'il, 4 qiz tilaymiz. Keyingi yil beshik to'yida uchrashaylik.
1: To'y xuftonda tarqadi. Shavkat yangi xotiniga atab shaharning o'rtasidan 3 xonali uy olib qo'ygan ekan.
0: Valijon ikkovimiz kelin bilan dugonasini kuzatib qo'yib qaytib keldik. Qarasam, hovlida bizni Shavkat kutib turibdi.
2: Qalay kuyov bola, to'y yaxshi o'tdimi? Dedi kulib.
0: Zo'r bo'ldi, dedim va kostyumni yecha boshladim.
2: Tek tur, dedi Shavkat.
0: Bu kiyim bosh mendan esalik. Tepkilab kiyib yur. Duo qilsang bo'ldi.
1: Xudoyim sizga qo'shaloq o'g'il ato qilsin. Rahmat aka.
2: Aytganing kelsin. Hop, xayr. Vali seni uyinga olib borib qo'yadi.
0: Eski kiyimlarimni oldim.
2: Valijon to'ydan nasiba deb ikki xaltani to'ldirib qo'limga ushlatdi.
0: Cheriklarim uxlamay meni kutib o'tirishgan ekan. Egni boshimga qarab uchiriq qilishdi.
2: Birovni tunab kelyapsanmi, Manzur? Qullov bo'lsin. Xuddi to'ydan chiqqan kuyovga o'xshaysan, ha?
0: Rostdan ham kuyov bo'ldim, dedim va kunduzgi sarguzashtimni aytib berdim. Yigitlar darrov shishalarni ochdi.
2: To'yxonada uyalib tuz totmagan edim. Qazi kartalarga hujum boshladik.
0: Yangi liboslarimni bir xaltaga solib, shkafga ilib qo'ydim. Qishloqda qosh ko'zi pillikdek bir qiz meni kutib o'tiribdi.
2: Xudo xohlasa, biz ham bu yil rostakam kuyov bo'ladiganmiz.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Sunnat Azlarov, korrektor. Xorijda qandayligini bilmayman, lekin mamlakatimizdagi barcha gazeta va jurnallarda korrektor, ya'ni musahhih lavozimi mavjud. Bu lavozimdagi ishchi, ayni ishchi korrektor lavozimi kategoriya bo'yicha ishchi sinfiga mansub. Qizig'i shundaki, ularning deyarli asosiy qismi oliy ma'lumotli, faqat to'g'rilamaydi. Kerak bo'lsa qisqartiradi, suvaydi, tislaydi, boringki hatto qirtishlaydi ham. Shuncha harakatdan keyin ham xato o'tib ketishi hollari bo'lib turadi. Shunaqa paytlarda bosh muharrir stolga bir musht urib, "Korrektor!" deya baqiradi. Xonasida korrektor paydo bo'lishi bilan boshliq xato bosmaxona aybi bilan o'tganmi, bo'lim xodimlari tomonidan sodir etilganmi, hammasidan qat'iy nazar, siz korrektor emas, kor yoki kar rektorsiz. Qanday haddingiz sig'di? Butun boshli respublika o'qiydigan gazetani shunday xato bilan chiqarib yuborishga, deydi o'shqirib. Bechora korrektor ichida o'sha gazetani o'ylab topganning go'riga shunonan o't qadaydiki, buni lug'atdagi biror so'z bilan ham ifodalab bo'lmaydi. Shunday qilib, matbuot organlarida korrektor barcha narsaga balogardon, har narsaga javobgar. O'sha kichkinagina xato mashinistkaning aybi bilan ham o'tib ketishi mumkin. O'zingizlarga ma'lum. Hozirgi mashinistkalarning bir ko'zi qo'lyozmada bo'lsa, ikkinchi ko'zi mashinkaning harflari urilgan bosqichda. Uchinchi ko'zi ma'zur tutasiz, hayoli dugonasi yangi kiyib kelgan ingliz tuflisida va shu kabilarda bo'ladi. Bunaqada albatta xato o'tib ketadi-da. Gap faqat xushbuchi mashinistka singillarimizda emas. Masalan, tunov kuni bir xayolparast yozuvchi qo'lyozmasini tahririyatga tashlab ketgan ekan. Mashinistka bechora 2 soatcha urinib ba'zi joylarini o'qiy olmadi. Tahririyat xodimlari rosa ovora bo'lib, oxiri muallifning o'zini chaqirtirishga majbur bo'libdilar. Bechora xayolparast yozuvchining o'zi ham hammasini o'qibdi-yu, faqat oxirgi jumlani sira o'qiy olmasamish. Nima yozgani esa, ishonasizmi yo'qmi? Taqqos esdan chiqib ketibdi. Shu jumlani tashlab ketsa, hikoyaning yechimi shu gapga jo bo'lgan ekan. Bilasizmi, kim yordamga kelibdi? Albatta, korrektorda. Bu bilan demoqchimanki, korrektor orfografik, grammatik va stilistik bilimlardan tashqari yana 7-chi hissiyotga ega bo'lish kerak. Yoki yana boshqa bir voqeani kuzataylik. Unisi ham yuqoridagiga o'xshab ketadi. Bir yosh izlanuvchan olim bizning jurnalga ilmiy maqola ko'tarib keldi. Kaminalari shu jurnalda korrektor bo'lib ishlayotganimga 2 yildan mo'lroq bo'lib qoldi. Xullas, yosh olimning maqolasi bosh muharrirga yoqdi. Bosadigan bo'lishdi. Ammo bu gal ham na muallif, na mashinistka maqolaning boshidagi 2 so'zni hech o'qisha olmabdi. Shunda mashinistka xonasiga kirib qoldim. Bechora yosh olim qizarib, bo'zarib qo'lyozmaga tikilib o'tirar ekan, menga murojaat qilib qoldi. Maqolani 10 marta qayta ishlaganman. Shu 2 so'zni o'zimam hech o'qiy olmayapman. Qarab ko'ring, zora tishingiz o'tsa, dedi yalamoqdan beri bo'lib. Diqqat bilan qarab, men ham hech narsaga tushuna olmadim. Qiziqqanimdan boshidan oxirgacha o'qib chiqdim. Odatda maqolaning boshi yoki oxirida muallifning ismi sharifi yozilardi. Oxirida yo'q. Ikkilanib so'radim. Ismi shariflari? Boqimanda Soqi. Bu o'zlarining nomlari shekilli, dedim yozuvchiga qarab. Muallif birdan qo'lyozmaga tikilib turdi-da, birdan menga tashlanib qolsa bo'ladimi? Qo'rqib ketdim. Xursandchilikdan meni quchmoqchi bo'lgan ekan. Hay, to'g'ri topibman. Uka, sizda mushohadaga qobiliyat bor ekan. Sizning ilmiy tekshirish institutiga kichik ilmiy xodim bo'lib o'tmaysizmi? Men sanskrit tilidan qo'lyozmalarni o'rganyapman. Hamkorlikda ishlardik. Qadimiy qo'lyozmalarni sizdaqalar o'qimasa, kim yetkazadi ommaga? Deya taklif qilib qoldi. Maosh qancha? Qiziq so'radi. 850. Naqddan gapiring, naqddan. Qo'lga qancha tegadi? 700 dan mo'lroq. Bo'lmaydi. Bu yerda qancha olasiz? Deb bu gal u qiziqdi. Naqd 650. Kamku? Deb e'tiroz bildirdi. O'zim ham bilaman kamligini. Men 2 joyda korrektor bo'lib ishlayman. Maoshim jami 1300 so'm, dedim faxrlanib. Ha, dedi merov saragancha qo'lyozmaga egilarkan. Havas kelgani shundoqqina basharasidan bilinib turardi. Shunaqa, hamma korrektorlar 2 joyda ishlashadi, chunki ish kunora. 3 kunda bir bo'lganda yana ham zo'r bo'lardi-da.

0: tajviyalar xonasi.
1: Anvar Namozov. Chap qo'l. Ziyofat quyuq davom etardi. Hamma To'ra Salimovichga xushomad qilar, ayniqsa Mallayev bu borada peshqadamlikni qo'lga kiritish uchun bor kuchini ayamas edi. Chetdan qaragan odam Lutfulla Yusupovning emas, mana shu idora boshlig'ining tug'ilgan kuni nishonlanyapti deb o'ylar edi. 100 ga kiring, To'ra Salimovich, 100 ga. Baxtimizga salomat bo'ling.
2: Umar Xayyom yozgan ekan. Oqlu dono bilan ich deb. O'sha oqil donoyu zukkosiz bo'lasiz, To'ra Salimovich.
1: Shikanyakni oling, To'ra Salimovich. Qo'lim qaytmasin, iltimos. Bular mayli. Tug'ilgan kunni nishonlayotgan Yusupovning o'zi ham so'zamonlik qilardi. Kelmaysizmi deb juda ham qo'rqqan edim, To'ra Salimovich. To kelmaguningizcha dasturxonga tikilib o'tiraveraman deb qasam ichgandim, To'ra Salimovich. Ha, qasam ichgandim. Maqtovlarni nihoyatda xush ko'radigan To'ra Salimovich tobora yoyilib iljayardi. Har bir xushomad so'zdan bir qop semirar, terisiga sig'mas, chetdan qaragan odam ishqilib To'ra Salimovich deganlari yorilib ketmasaydi deb yuragini hovuchlardi. Mallayev yana tashabbusni o'z qo'liga olmoqchi bo'ldi. To'ra Salimovich, sizdan iltimos, o'zingizni shaningizga bir og'iz so'z ayting, qadah ko'taramiz. Bu taklifni hamma bir ovozdan ma'qulladi. Hatto o'zbekcha, ruscha qilib, albatta, proshim deb ham yubordilar. To'ra Salimovich o'rnidan og'izda turib, bo'yinbog'ini to'g'rilagan bo'ldi. Keyin tomoq qirib so'z boshladi.
2: O'zimning shonimga qandoq bo'larkin? Axir,
1: Yusupov shosha-pisha boshliqqa mulozamat qildi. Juda zo'r bo'ladi-da, To'ra Salimovich. Mening tug'ilgan kunim. Bu sizning tug'ilgan kuningiz. Ha?
2: Yaxshi, yaxshi. Boshliqqa To'ra Salimovich. Qo'ymadinglar, qo'ymadinglar-da.
3: Jamoa so'ragan ekan, iloj yo'q. Ko'pdan qutulib bo'lmaydi deyishadi. Xullas, meni bilasizlar. Yaxshi, kamsuqum, mehnatkash, samimiy insonman. Odamlardagi mehr-muhabbatni benihoya hurmat qilaman. Chunki muhabbat ila yashayman. Ilk bor qalbimga muhabbat kirib kelganida 17 yoshda edim. Bo'lajak xotinimni bir ko'rishdayoq sevib qolganman.
1: Birdan g'alag'ovur boshlanib, hamma Yusupovga tashlandi. Kallangiz bormi sizning? Kenoyini nega taklif qilmadingiz? Odam emassiz, Yusupov. Ko'zingiz qayoqda edi? Sharmanda qilding-ku, tug'ilmay ketgur. Rangi quti o'chgan Yusupovni boshliqning o'zi xijolatpazlikdan qutqardi.
3: Kenoyingiz hozir to'yga ketgan. Haligi Dila degan dugonasi qizini uzatyapti ekan. Xo'sh, yana nima deyishim mumkin? Nokamtarlik bo'lmasin-u, dunyodagi eng yaxshi odam men bo'lsam kerak, yoki noto'g'rimi?
1: To'g'ri, to'g'ri, degan javob bo'ldi shu ondayoq har tomondan ustma-ust. Butun jamoa To'ra Salimovichning gapini ma'qullab turdi. U ham erinmay o'zini rosa maqtadi. So'zining oxirida har qalay jamoani ham tilga olib o'tdi. Hammani bir-bir gapirar ekan, nihoyat shunday dedi.
3: Ayniqsa, ikki o'rinbosarim, mening ikki reaktiv qanotim. Bahromov o'ng qo'lim bo'lsa, Mallayev chap qo'lim.
1: Ana shu gap Mallayevning dardi dunyosini chappa teskari qilib yubordi.
3: Bahromov o'ng qo'l? Nega, nima uchun?
1: Kim o'zi u? Qanaqasiga o'ng qo'l bo'lsin? Mallayev bu savollarni ovoz chiqarib aytmadi albatta. Ammo ich-ichidan qirindi o'tgani rost. Ko'z qiri bilan Bahromovga qaragan edi, uning labi yirtilgudek bo'lib irshayib turganini ko'rdi. Uf, quvonishini. Mana shu tarvuz pochog'ini og'ziga tiqib olsang-da. Mallayev qo'ldagi qadahni zo'rg'a ichdi. Keyin yig'lab yubormaslik uchun qoshini qashlagan bo'lib o'tiraverdi. Kimlar nima dedi, mutlaqo eshitmadi. Faqat To'ra Salimovich o'rnidan qo'zg'alganida o'ziga keldi. Kuzatib qo'yish asnosida dardini aytmoqchi edi, undan oldin Bahromov va Yusupovlar chaqqonlik qilishdi. Boshliqni ko'targuday bo'lib, mashinagacha olib borishdi. Tarqaldilar. Mallayev qanus o'zining xato kamchiliklarini kallasida tahlil qilish bilan ovora edi.
4: Qachon? Qay paytda xafa qildi To'ra Salimovichni? Nahotki Bahromov shu qadar otni qamchilab ketgan bo'lsa, qanday sovg'a berdi ekan boshliqqa?
1: To'ra Salimovich nima yaxshi ko'rardi o'zi? Qisqichbaqani shekilli. Ha, qisqichbaqalargacha erinmay kemirardi. Bahromov qisqichbaqa berdimikan u kishiga? Aks holda o'ng qo'lga aylanmagan bo'lardi.
5: Mallayev uyga tund holatda kirib bordi. Nevaralarining qiychuvdan jahli chiqib, o'shqirib berdi. Xotini o'qraygan edi, uni ham tuzladi. Hamma pildirib pis bo'lib, nariga xonaga kirib ketishdi. Mallayev katta zalga o'tib, o'zini ovutish uchun televizor pultini bosdi. Ekran yorishib, Bahromov namoyon bo'ldi. O'tirjayib turardi. Mallayevning jahli chiqib, pultni televizorga qarab uloqtirib yubordi. xotini yugurib kirdi. Avval televizordan ko'z uzmay turgan eriga, so'ng oynaning jahonda namoyish etilayotgan multfilmga qarab hayron bo'ldi. "Nima gap?" dedi eriga. "Multfilmlarga allergiyangiz yo'q edi-ku."
1: "Chiq, jona bu yerdan," do'qurdi Mallayev. "Multfilmim chiqib turibdi hozir."
5: Xotini xonadan o'qtay chiqib ketdi. Mallayev yana boshini qo'llari orasiga oldi.
1: "Chap qo'l, chapaqay. Balki To'ra Salimovich yaxshi ma'noda aytgandir. Ba'zi bokschilar o'z raqibini chap qo'llab nokaut qilishadi-ku. Chempionlar ham bor. Baribir o'ngda."
5: Ayni damda Mallayevning To'ra Salimovichni ko'rgisi, ziyofatda aytgan gapining ma'nosini so'rab bilgisi kelardi. Bahromov bechoraning ham qulog'idan tutun chiqib yotgandir, chunki Mallayev uni rosa bo'ralatib so'kayotgan edi.
1: To'ra Salimovichga biror sovg'a olib borsammikin, o'yladi Mallayev. O'ng qo'l tasviri aks etgan tort beraman. Bu o'ng qo'lingiz men deganim bo'ladi. Shunday tort pishiradiganlar bormikan? Yaxshisi qisqichbaqaning o'ng qisqichini tuhfa qilsam-chi? Yo'q, qaytib bo'lmaydi. Balki hozir To'ra Salimovich dengiz cho'chqasini yaxshi ko'rar.
5: Xullas, Mallayev boshliqning ziyofatdagi gapini tahlil qilib, uning nimalarni yaxshi ko'rishini o'ylab ko'rgunicha 2-3 marta yig'lab oldi. Yig'laganiga sabab u To'ra Salimovich meni ishdan oladi deb qo'rqayotganda edi.
1: Ishdan olish niyati bo'lmasa, nega bunday deydi?
5: Kichik nabirasi yugurib xonaga kirdi. Ezilib o'tirgan Mallayev uni quchoqlar ekan, alamlari tarqab ketganday bo'ldi.
1: "Qo'yang, nima olib keldim?" dedi nabirasi o'ng qo'lini kaftlarini ochib. "Shimishka."
5: Yana ziyofatdagi gap Mallayevning esiga tushdi. Nevarasini gapga solmoqchi bo'ldi.
1: "Menga qara, Botirjon. Sen o'ng qo'lingni yaxshi ko'rasanmi, chap qo'lingnimi?"
5: Nabirasi tushunmadi.
1: "A, sen chap qo'lingni yaxshi ko'rasan-a, to'g'rimi?"
5: Nevara yana tushunmadi. Mallayev unga o'zining o'ng va chap qo'llarini ko'rsatdi.
1: "Tushundim," qiqirdi nabirasi. "Mana bu qo'yimni yaxshi ko'yaman."
5: Shunday deb u o'ng qo'lini ko'rsatdi.
1: "Nega? Nega?"
5: Hafsalasi bir bo'ldi Mallayevni.
1: "Shu qo'yimda chemishka olib keldim-da."
5: Mallayev nabirasini xonadan chiqarib yubordi. Kechga yaqin xotini eshikdan mo'ralaganida u xonada u yoqdan bu yoqqa yurar, nimalardir deb pichirlardi.
1: "Ovqatni suzaylikmi?"
5: so'radi xotini sekingina.
1: "O'zlaring yeyaveringlar," dedi Mallayev yurishdan to'xtab. "Yop eshikni, burningni qisib qoladi."
5: Eshik sharaqlab yopildi. Mallayev o'ylab-o'ylab Yusupovga qo'ng'iroq qildi.
6: "Qalaysiz, Lutfullajon? Yaxshimisiz? O'zi ham bir bochka ichdingiz-ku."
1: "O'zingizmisiz aka? Ashyo xarajatlarni hisoblab yotibman-da. Eslolmaysizmi? Oxirgi shishani ichdingmi? Yo ofitsiant ko'zni shamg'alat qilib olib ketdimikan?"
5: "Bilmadim," javob berdi Mallayev.
6: "Men sizdan bir gap so'ramoqchi edim. Haligi To'ra Salimovichni kuzatdingiz-ku. Kayfiyati yaxshi edimi?"
1: "Men haq beraman-u, kayfiyati yaxshi bo'lmaydimi aka?
6: Necha kishidan qarz olganimni bilasizmi? Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin dedim-da."
5: "Demak, u kishiga qo'ng'iroq qilsam bo'ladi-ya?"
1: "Kimga?"
5: Mallayev enanga demoqchi bo'ldi-yu, tilini tiydi.
1: "To'ra Salimovichga." "Ha, agar telefon qilsangiz, meni rosa maqtang aka, maylimi? Zora menga mukofot pulini ko'proq yozib, qarzlarimni yengillatsa."
5: Mallayev Yusupov bilan gaplashib bo'lib ham ancha vaqtgacha o'ylanib o'tirdi. Keyin To'ra Salimovichga qo'ng'iroq qilish haqida uzil-kesil bir qarorga keldi.
1: "Yo'q," tetiklash uchun avval rosa jismoniy mashq qildi. Nihoyat qo'llari qaltiraganicha raqamni terdi. "Assalomu alaykum, To'ra Salimovich. Yaxshimisiz? Sog'omanmisiz? Uyga yaxshi yetib oldingizmi? Men xavotirlanganim uchun telefon qilyapman. Negadir kayfiyatingiz buzilganday tuyuldi. Bilaman, siz mardsiz, jasirsiz. Uncha munchaga kayfiyatingiz buzilmaydi. Baribir xavotirlandim-da."
7: "Yaxshi o'tirdik," degan ovozi keldi To'ra Salimovichning. "Faqat..."
1: "Nima faqat? Nima faqat, To'ra Salimovich?"
7: "Faqat kimning tug'ilgan kuni edi, o'zi chalkashib ketdi."
1: "Lutfulla Yusupovning." "To'ra Salimovich, Lutfullaning. Esingizda bo'lsa, meniki ham yaxshi o'tgan edi. Sizga tilla savat sovg'a qilgandim. Meni tabriklab aytgan gaplaringiz hozirgacha quloqimda turibdi, To'ra Salimovich. G'ij-g'ij ma'no edi."
7: "Men o'zi chiroyli gapiraman-da, Mallayev. Yoki noto'g'rimi?"
1: "To'g'ri, To'ra Salimovich, to'ppa to'g'ri. Siz shu qadar chiroyli gapirasizki, To'ra Salimovich. Bunday gaplarni qayerdan olarkanlar deb biz kun bo'yi o'ylanib yuramiz. Hozir ham bir purma'no gapingiz borasida o'zingizdan so'ramoqchi edim."
7: "Odam qancha mehnatkash, o'z ishining ustasi bo'lsa, shuncha chiroyli gapiradi, yo noto'g'rimi?"
1: "Ha, albatta, albatta to'g'ri, To'ra Salimovich. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim,
7: mana men haligi
2: lug'atlarni titkilayman. Shuning uchun lug'atda yo'q gaplarni gapiraman. Hamma qoyil qoladi. Bahromov nima deydi deng? To'ra Salimovich, siz havodagi so'zlardan shoda-shoda guldastalar yasaysiz. Qaldirg'ochlari o'sha gullarga kelib qo'nadi deydi.
7: Bahromovning familiyasini eshitib, Mallayevning o'pkasi to'lib ketdi.
6: Men o'sha Bahromov haqidagi gapingizni so'ramoqchi edim, dedi u jur'at qilib. Bahromov mening o'ng qo'lim, Mallayev chap qo'lim dedingiz. Shunga sal vaqtingizni olyapman. Lekin ming bora uzr, To'ra Salimovich.
2: Ha, u gapni aytyapsizmi?
7: Hozir javoblik qildi To'ra Salimovich.
2: O'sha gapning davomini aytmabmanda, esim qursin. Davomi shu. Men o'ng qo'limdan ko'ra chap qo'limni yaxshi ko'raman. Ardoqlayman, Mallayev. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki chap qo'l yurakka yaqin turadi-da. Shunday ekan, uni yaxshi ko'rmay bo'larkanmi?
6: Rahmat, rahmat To'ra Salimovich, dedi yana o'pkasi to'lib Mallayev.
7: Ammo boshliq shunchaki ko'ngil uchun gapiryaptimi deb ham o'yladi.
6: Ming bor uzr, vaqtingizni oldim. Aytganday, sizga yaxshi sovg'a buyurtma qilib qo'ydim. Siz dunyodagi eng yaxshi odamsiz.
2: Albatta. Dunyoda shunday qo'llar bor ekan, yaxshi bo'lamiz-da. Bo'pti Mallayev, xotinaga keldi chog'i. Kutib olay.
6: Bo'pti To'ra Salimovich. Kinoyaga katta salom ayting. Baxtimizga salomat bo'linglar.
7: Mallayev To'ra Salimovich bilan gaplashib bo'lgach, go'shakni og'zida qo'ydi-da, yig'lab yubordi. Endi uning ko'zlaridan quvonch yoshlari oqmoqda edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Ko'cha xandon. Shodiqo'l ertalab turib, vanna xonada soqol mo'ylovini qirchilayotgan edi, o'g'ilchasi yoniga yaqinlashdi.
2: Dada, 500 so'm bering.
1: Nima? 500 so'm? Shuncha pulni nima qilasan?
2: Maktab remontiga pul yig'ishyapti ekan.
1: Pul yo'q. Remontni davlatni o'zi qilib beradi. O'qituvchinga borib shundoq de.
2: Hamma pul olib borsa, bitta men olib bormaymanmi?
1: Yig'lamsiradi o'g'li. Senga pulim yo'q deb aytdim-ku, bor, bora. Boshimni qotirma, zumrasha. Nonushta paytida qizcha erkalandi.
2: Dada, o'tiringga 300 so'm bering.
1: 300 so'm? Nima? Men sizlarga pulni supurib olyapmanmi? Qachon qarasang pul. Nima? Tanglaylaringni pul bilan ko'targanmi? Qizchaning pul so'rashga boshqa haddi sig'madi. Shodiqo'l eshikdan chiqib ketayotganda xotini gap ochdi. Dadasi, ro'zg'orda deyarli hech narsa qolmadi. Pul tashlab keting, bozor o'char qilib kelay.
2: Ey,
1: endi bitta sen qoluvding pul so'ramagan.
2: Sal sabr qilib tur.
1: Kechki ovqatga nima qilaman? Go'sht tugagan.
2: Ey,
1: galina bilan kasolib moshxo'rda qilaver. Go'shtning ta'mi kelib turadi. Moshxo'rdadan yaxshi ovqat bormi?
2: Xo'p, men ketdim.
1: Kech qolyapman. Shodiqo'l ishxonasiga yaqinlashganda Ulfati Jo'raga to'qnash keldi. Hol ahvol so'rashdi.
3: Bugun choyxona oshimiz bor, ha?
1: Eslatdi Jo'ra.
2: Esimda, esimda, dedi Shodiqo'l.
1: Xo'sh, qanchadan pul yig'yapsizlar?
2: 3000 so'mdan.
1: Qolgani har kimning himmati.
4: Xo'sh, Jo'ra,
1: deb cho'ntaklarini kavlashga tushdi Norimboy.
2: Mana 3000 so'm. Mana yana 3000.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua